0: Det var dig dog. Vi skifter lige tonart, men ikke tempo. Her kommer A Great Big World og Christina Aguilera med den kæmpestore ballade Say Something.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.